Ua që e këmëse ju, që e këmë kënë ju të bashkë, në gjëbet me e kënë gjishu e nishë shabë të iskën së tu e ua bëgën bisëm, nishë në këdoshke se da si usta sun, e këmë nishë Cheryl Wapachi, këba gjisha betë e kënë gjisha shkopë të gjishë rat, gjishu që betë e këtë këba Donovan Lameboy, u dhe që si bi këba, e këtë gjohë të dhe këba, e këtë të public safety, që shi e më të këtë këba një kagu shëke, që e këngi dhe nga këshpe të këshnitin dhe në i tanë notë. E u gjohë Samuel McLeod, u dhe mistës një gjeba u që u e një shpet të banë shtagë gjeba u i danë hau i ditëm një godu u u gjohë federal government ka isha u i bitad një e u një gjeba u i qëron një gjeba një u shkat gjeba në bil të di isha u qagnu gjeba u shtë një gjeba u shkiba një qka shte bishit të di isha i abet stad so të banë mund këtë gënë që isha të banë shtatë gëtë gjishë këtë në di ditak të e u magnana kundë gëmë që isha betë anë e u magohë i u të banë mund gënë